0: depou.
1: Ahakoa uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
2: Kia ora koutou, hāpai tia te rawa, ka tūpera tia i te kua.